0: school how to how to speech.
1: بيه نجم ناخذ من عندهم أغنية قبل ما نخدم معهم في الوقت.
0: If you want,
2: you will go with the both the other song like you talked.
3: Other song.
4: The song that you did.
3: The song.
0: Давай это.
3: Выйду ночью в поле с
0: камнями.
3: А я слова я.
4: Это нормально.
3: Жублие.
0: Can we we forget the words? Can okay.
2: يمدوا الكلمات.
1: الكلمات. Okay.
3: Okay. Russian.
1: على كلمات مصحة.
3: Russian chanson. Okay.
1: يعطيهم الصحة معناها أجواء جميلة جدا فما تناغم كبير برشا خاصة أحنا مع الآخر.
0: And if you want, I can sing another song if you want. But now we're going to sing together.
4: وسام عندك إنترنت يشوف اللي
1: مش مشكلة مش مشكلة. يلا بس إيش حتى هو هو هو فقط يعني الوقت يمشي. يلا.
2: يلا كليب.
1: يلا حسين الوقت.
4: لا أنا نبودي.
0: Выйду ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем.